0: Angwisayi mana ni ya geri zo gukura mu nzu z'impanga ni guhima nguzi wawe guha amafaranga nkuko rukeke yarabivuze ibintu bibandanye bigenda neza. Alo. Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse neza.
0: Turiko turayaga nande.
1: Adogo mukanya wese bakaba yimwara
0: yatutse kuraguka. Aho rero imwara ubona ameze gute dogo?
1: Isaje ndabona mito haraje bari ko barakubita kwari.
0: Aho ni byiza cyane gose.
1: Ndabona semana bayonye indi kiritiro bose kubera nama inicyo.
0: Sawa. Nuko muvandimwe wacu.

0: Ari kambe kwa Izahaki na Kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo, allo.
0: Maramutse neza.
1: Allo neza Karoti.
0: Bwakeye turiko tuyagarande.
1: Bereko kukamu semaritse.
0: Bereko kukamu.
1: Kamu semaritse.
0: Amakuru yawe Federico. Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde?
1: Wewe ni mayimurongo n'umuganga wawe.
0: Urakoze cyane.

0: akarimba chihazo za kime kime
1: kime kime uri bimwe wasengera hanyuma bisege nyume
0: aringe usanga mbere biguhereye rimwe. Alo alo alo
2: alo
0: mwaramutse neza tuyaga nande
2: ubona
0: we nindi uwimana ba posiano bari he
2: ba posiano kweri kuri kumenga hanyere kuri kumenga hanyere kweri kiko kiyere zakai
0: ya na rimenze kweri ngo mwazindukiye mu biraho reka reka reka rakai ni sawa neza cyane gose igitondo cyiza kuri nde rero nduwe
2: reka mere kuri wewe
0: urakoze cyane
2: reka mbore n'umujyamu wanje kweri kwiberega umuntu
0: yego
2: Ikambone waragine ngaho ka busuko.
0: Mhm.
2: Ikambone pai mu maranja kibanda ni batera mapapi pe.
0: Mhm.
2: Ye abandi Erike ku rugobe bamubaga ko muhenga.
0: Mhm.
2: Ikambone tumu singaho ka se.
0: Ego.
2: Uru tangi ku kiti tena ko pe.
0: Ego.
2: Kati ndo ke zindirimbo.
0: Wi.
2: Azoza kimwe kimwe azoza kimwe kimwe.
0: Irimwo irimwo irimwo.
2: Komera

0: cyane. Itsinda 8 76 72 86 76. Alo. Alo alo.
1: Amahoro.
0: Umeze neza?
1: Umeze neza ndikwita mu Gihosha.
0: Mhm, mu Gihosha nizere ko amahoro.
1: Ko na mahoro, ni mara kabisa.
0: Mhm, duga kwijamba.
1: Ko na gomba.
0: Mhm.
1: Na gomba, jaga mamu. Ndaga le muri musongati.
0: Musongati?
1: Eh, mu sara mu kiera.
0: Mhm.
1: Ko ta munda bira gatu beri ya gere.
0: Inde?
1: Gatse.
0: Gallet ben.
1: Eh,
0: seri ni yabivuye mu.
1: Hey,
0: yeye yarabivuye.
1: Ah,
0: gumane natu. Hey, tsanatsuru munani 1977 1984 1982 tubasaba mudufashe partage. Ekurugo bacu kwa Facebook kwandika radio ndi culture. Amu dufasi partage ariko kandi na commentaire zayo turaza kuba turiko turazisoma ku munwa telefone. Allo.
2: Isaro.
0: Meze neza?
2: Meze neza.
0: Mm, tuvugana nani?
2: Makado makado minga kayo.
0: Minga kayo vena mahoro makado.
2: Bashi mana nanze ko.
0: Ndavyumva cyane.
2: Munchire kuri Real Madrid wa mufana wanje.
0: Eh, kwa Real Madrid mugu wawe cyane.
2: Na cyane cyane
0: sisa. Real Madrid gufana cyangwa ni ufana Real Madrid?
2: Ndefana Real Madrid sisa angulira
0: mu ndabire. Aho ni sawa. Gumane natu. Hi, teratu numunani, minongu teratu minongu nindu nindu minongu maya na zita andatu. Nindu na zivi limachana atatu minongu nina zine ijana na zita andatu. Teratu numunani, minongu teratu minongu nindu nindu minongu maya na zita andatu. Nindu na zivi limachana atatu minongu nina zine ijana na zita andatu. Witu kwa Pacifica, alikume natu eh? Witu kwa Akiman. Alikume natu, tuwa kenguru kire chane. Kwa tuwa samu kure patash, kugina ngo ibi niwanda nyubiba neza. Kumunungu wa telefon alo?
1: Alo alo ndikiki.
0: Meze neza?
1: Tasina yoko fi.
0: Ebo singa ni
3: hara nikara kumfu.
1: Amaoro tasina.
3: Meze neza?
1: Eko me.
3: Eh, karibu chane gose mudi bandare komu tukwa kwe mudi.
1: Ya ragiri mara mijendo wa zikuzina jaga sara masini gwa.
3: Ah, karibu chane gose.
1: Tawazini etanu kunu mangai mutu karizega mateka watamu.
3: Eh, urakoze chane gose.
1: Ufaransa bwarahe bwigendeje neza bacyama babanye.
3: Mhm, bwarahe bukoze amateka.
1: Azi tunaje ndra kwatuwe kabi.
3: Usmane mbe warabyurukino.
1: Eh, nari ko ndaruraba.
3: Eh, bari ko ndaruraba.
1: Egome.
3: Ah,
0: ugumane natwe.
1: Yego mutamkunkira muri afite ko zano mugabe rawati mu mateka gushikana.
0: Sawa sawa. Witwa Evold. Ati mikora neza turi ku 5 kuri kagenzi kako. Ku mulongo wa telefone alo. Meze neza?
1: Meze neza.
0: Mm, tuvugana nani?
1: Tugifiyemo kumeza.
0: Mm, duga kwijamba.
1: Ndabivuga kugira
0: ngo. Mm, cyane meze neza. Mm,
3: ni salama.
1: Salama.
3: Safi safi, karibu cyane.
0: Mm, gumane natu. Okay, okay. Tanda turumura minongu tena tuminongu inzi nizi minongu wana zita nda tujagi soti kumera watama wachu. Tendi mufana wa Bayern. Ati mbanje kuwara mchanda kukenguru kile chani. Witu kwa Paterne. Na wali kumena atu Aniseti sengi umfa. Wali kumena atu tukukenguru kile chani Aniseti na wandanye umele kwa neza. Kwa tukusabu kwa repartaj. Kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Akimana Pacific. Tumukinyi Eric Ndize yabatazira Ruhome. Ngo azokinira Musongati mwino sezo no yiberiye Dubai tugukengurukire tena turi munani 1 76 72 86 76 ku munongo wa telefone. Alo.
4: Hello, hero hero hero guys, hero hero guys.
0: Meze neza?
4: Aya hari umuntu atavuga teka naze neza Mr. Veza. Ah, kaka mati meze neza kama Kristo, kama Kristo, everything is gonna be alright to me.
0: Mmm.
4: Eh, vino kabisa ni sawa, Busengwa.
3: Yo.
4: Umeze neza uko bye, uko bye.
3: Eh, turadundega pore pore. Na kavubu.
4: Na kavubu na kese.
3: Ego, ego, ego kabisa.
4: Abuduri.
0: Hey.
4: Umeze neza cyane.
5: Na mahoro kabisa bashimira Imana. Sinzi nawe.
4: Haje tevere mi hari?
5: Eh niyo nibereye.
4: Ah kabira kabira.
5: Wi.
4: Umeze neza.
5: E cyane.
4: Oya teka matu itwa matu kumwe ni kwa kundi nyine.
5: Ana guhindu.
3: Uri gwa rukundo nyine.
4: Yewe no warayibanye mu Faransa.
3: Eh wa mu Faransa warakomeye.
4: Kandi hatari Mbappe ya.
3: Mbe mu Faransa cyane numwirabure.
4: Umva.
3: Eh.
4: Ariko ni mu Faransa nubwo mbe ubona rwirabure.
3: Ni mu Faransa wo mwirabure.
4: Ariko byo ibyo biratandukanye.
3: Mu Faransa wo umunya Afrika sha.
4: Eh ni muzungu.
3: Ni mu Faransa wo umunya Afrika.
4: Umunya Afrika.
3: Yego.
4: Ibyo biramusha nuka ariko aradukubitira imigwi. Ajya.
0: Mhm.
4: Ariko inyamakuru mwasomye ku munsi wejo caho uwungirije ekipe ya Maroc yavuze ati mu kinyamakuru cyo yavuze ati yasohoye yavuze ati buri ekipe zose zo muri Afrika zavuyemo ati kuba zaravuyemo byo jogo ntibindaba ikibazo ngo nuko ngo jengo banyitiranya ngo bujya muri kano kanya ukubona nka rya ngo sigaye ngo mwihiganwa ngo jengo nimumbwire ngo jengo ndi munyafurika ngo kuba ndi umunyafurika ati jewe nimusigurire yuko mugenda yuko niba ndi munyafurika mugihe mu banyafurika yuko jewe aricyo sigayemwo ariko mugenda sigayemwo mugenda sigayemwo jewe ibyo kuvuga ati ngo ndi munyafurika ibyo nimubimbaza jewe ndi munyafurika icyo rero cyatumye rero ewana kabisa abantu batabashapura bakavuga ati none ko tubona yuko Maroc ariyo muri Afurika
5: ariko none
4: ibyo wewe aje gutego yuko atari umunyafurika
5: ariko none ko umumenyereza yavuze ati je ndemera ko ndi umunyafurika
4: ariko harageze igihe harahindura aravuga ati cyose ndi umunyafurika ni kuvuga rero kuba yavuze icyo jambo bamuririmbiye ya ndirimba ati niwigire
5: muri make wararyohewe
4: niko ni cyo cyambere yavuze umva ko hari hakantu k'inyungu yoba yaradushakira twebwe abanyafurika ntumva ko yikunze ejo rero cyatumye rero tumubwira ati niwigihire kiriya ni Mbappe yagiye arafata penaliti atera penaliti y'uburobe kabisa ibyo penaliti mwe mubonye ayiteye mwe mwavuze ngo iki
5: karabaye
4: penaliti yagiye irikwega kujya ku inzoka yikwega iriko iragenda
5: ni uko yaciye yigarura
4: yemwe iyo atazimanganya ibicumuro yari akoze na patiri ntiyo mubabariye ndakurahiye
5: ati rero
4: ama rero nakundi mutubwire ajya Espanye ihura nande
5: uno munsi ababirigi
3: ababirigi
4: ninde turirimbira ngo niwikire
5: ya umwe turamuririmbira umwe muri yo turamuririmbira
6: umubirigi turamuririmbira mvu we mwami w'isambusa
4: ni kuvuga ese koko uravuga ngo umubirigi ngo turamuririmbira Espanye yo ntiririmbira igiye
5: na cyane cyane
4: reka byo kuba bimeze ajya rero ngo mbo yamini ya mare aza gukora nk'akazi uno munsi jewe ndagakora abamateka kuko Rukaku ariteguye ajya bene Rukaku azona bica yinjira mbega muri politiki muri politiki ni abahe bakinyi baza kuba
5: yagiye itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu dina ziri maja tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu Bizimana ni Jire Imakamba turabumva tukukengurukire cyane Gerard Pique ati turi kumwe tubashimire cyane mwebwe mwese mwandaye mutwe ko muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi ka itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu dina ziri maja tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu alo meze neza
7: meze neza cyane
5: tuvugana nande
7: avugana na Gamariye mu gaseke buri
5: gasekewe n'amahoro Gamariye
7: amahoro cyane ko cyashyira
5: duga ku ijambo
7: amashyamba ndabe muri olympique sale no muri Barcelona abakinnyi bamaze kuza
5: gumane natwe
7: hanyuma mucyo mu cyamuranyi wanyu
5: nta kibazo
0: Okay, okay. Aniseti ati nirira rero bubazi mu rumonge ndabakunda cyane Akiman ati ndabakunda cyane batsamo amateka mu bikora neza cyane kweli ati tuba turi kumwe muri bwa bumwe bwa rukunto Claude abari kumwe natwe ati gitega turi kumwe ati mu ntabire ayavugwa muri Vitaro Elaste ari Zambia zikaze mu ayavugwa mu nkino ndamukirize abanyamakamba na cyane cyane ku mutumba wa Nyankara gushimira cyane menti atwirika mu matama France Jiraye imaririye nuto twari twizeye Nairobi tuko pamoja John Meliati nimutubarire muri Ngozi City abakinyi bashasha bamaze gushikanamwo muri uwo mugwi tugukengurukire cyane umukinyi Eric Ndizitwa twayisomye witwa Misago Jackson nawe nyina ari kumwe natwe witwa Paterna ari kumwe natwe Ibrahim Niyonizi ari kumwe natwe Evode Akimana witwa Bavumiragiye Pacific ari kumwe natwe witwa Penda ari kumwe natwe Megemese muri kumwe natwe tubashimire cyane ariko tubasaba mudufashe partage kugira ibintu bibandanye bigenda neza ku murongo wa telefone alo
8: alo
0: meze neza
8: Ndashima
0: tuvugana nanda herereye
8: Yafuri bururi
0: bururi namahoro
8: Namahoro kabisa
0: Duga kwijamu
8: Ndi kagumi ya duwe mwite kwa yere matiti
0: Gumane natu
8: Ndi bosing
3: Salamu
8: Salamu msaz
3: Mezeneza msaz
8: Ndashima
3: Hei wa mngita lamberdinyo
8: Wati
3: Hei ni vensa nini
0: Bururi
8: Viatori bururi
3: Viatori, karibu chane gozo
8: Ego, kaiwe mu yaduhe mufaransa la yalika za kabi
3: Nani nda kumusu wejo kuku mufaransa za kubikura
8: Ego
0: Ndwani kumulongo wa telefoni tenaturumu nani Minongu teratu ni ndwini dina nazita andatalo Mwanya maze kuva kumulongo wa telati Vito yosa ho kuila diyo mwezeneza Tinda mkiriza Aumuri kumwebo se tinashaka mondabile Ayavuga kwa Real Madrid Nindi trezoro inyangunzu Umuri mwara tituri kumega tano kuri kagenzi kako Tugushimire chane Witwa Kanyaga Alikumena hatu tugushimire chane Amegemese mwandanya mtu weko mulikumena hatu tuwakenguru kire Ati vite vesu mezeneza ati na bosi ingwa Pedri imukike Ati ndabakunda chane hama mumba makuru ya Barcelona Na bumamuru mzo wa mukozi Ati tulikume kugeza miditrat Ati ndabakunda hatu tulagukunda chane Kumulongo wa telefona lo Mezeneza
3: Salam
9: Salama salama
3: Karibu chani
9: Urapukana kipare mwusha
0: Ama
9: mkukita sahara matri
0: Ngumane natu
9: Ama mkukita mwufara Kuna tapukara ibu kuhisi maro
0: Ngumane natu jose tulabigu
9: Oke oke
0: Tana turumu na minungu tana tumirongu rindiri Ntuki minungu maya nazita andatu Ntuki naziri majata tumirongu nazine Ijana nazita andatalo
3: Salama turashima pole pole namwe ni gute karibu cyane gose muri banda ariko mutwakuye muri
0: domisye ikiriri
3: Bauden sina den
10: yes
3: karibu cyane gose bwana Bauden sina den
0: gumane natwe
10: Abanyafrika
3: nabo bihangane kwa rayo tupfuye Nta kundi nta kundi dutegura ibindi
10: Ni ya minota kwa matwakuze kwa matwakuze sasa
0: Ndiwe ku mwangwa telefone alo
9: Alo kwako
3: Salama
9: Ndiwe
3: Turadunde kanamwe ni gute
9: Abwe ni bwa
3: Eh muri bande muherehe muri kano kanya
9: Ndavuga na meru bwa
3: kiri Ah karibu cyane gose rero mu kiganiro
9: Awuze mwe gutaba ikorana. Tamo ndaya ni mwe mukoti ngo.
3: Sajimuzi.
9: Ya mukoti.
0: Ugumane natu.
9: Yego.
0: Tanatu ni munani mirongo itandatu mirongo irindwi mirongo mane na zitandatu irindwi na zibiri majatatu mirongo ine na zinijana na zitandatu itandatu ni munani nukitandatu mirongo irindwi mirongo mane na zitandatu irindwi na zibiri majatatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu alo.
11: Alo.
0: Meze neza.
11: Na mahoro
0: turavuga nanda hereriye
11: ndayishimiye Eric muri komine Bukinanyana
0: duga ku ijambo heri
11: mu ndabire muri Barcelona ama Mwede ya jirada kubiko no mwote espanyo.
0: Gumane natu.
11: Jirada kubita ba nuno mwote.
0: Okay, okay. Igiraneza Emanueli, tindabara mkije mundhavire muri Real Madrid. Na Galatasaray, jira timunchire muri Madrid. Nijire imuyaka. Godwe, Bizimana alikome natu. Tumuchire ti ndashaka mundhavire umukinyi. Winyuma yahura muri Grenoble niko kanyamukenye etimu yerekeje mwo gumane natwe jirabo nimana atikaze basore turi kumwe ngaha gurum turi turabumva from Sudan twakengurukire shimene mwe gemese mandanya mutwe akakoma muri kumwe natwe mwe musanzwe mukunda ibiganiro by'insambiri zindi kete mwangu wani mwana ibice 99 n'ibicenda nizera ko muri kumwe natwe nundi kitera kaburungu ko malo meze neza duza kaje twumvikana
12: akunda sima wute
0: duga kwijamu turakumva duga kwijamu
12: atika age
0: Aston Villa Aston Villa
12: na vizio
0: Gumane na tuyose tuya kurabi Ya,
12: tuyose na yomu vugana
0: Uomu tu vugana? Si Emeline?
12: Greta
0: Gumane na tu Ok Greta, tukukenguru kile chane Yenu mandanyi tukweka kuba ulikume na tuyaka tanu kulika genzika Kitana turumu nani? Lokutana tu mirongo rindu nindu kumi mirongo muna na zita andatu rindu na zivi ili machana tatu mirongo na zine ijana na zita andatu Tana tu mirongo kutana tu rindu nindu na zita andatu alo Mezeneza Tulavuga na nani Duza kajutu kumvika na riku
13: Odansi imusongati
0: Odansi imusongati Duga kujambo oda Tukurabire neza. Yee ga telefone kanu turiko turumvikana ariko oda.
13: Nikuko sangire.
0: Ego.
13: Ibyo bazara twiye ujya mu kinyo y'America akubita kura kicaru.
0: Eh karatsa itukura.
13: Oh mukuru bikano se amuturu.
0: Gumane natwe. Taraturuma 3377 mirongo bana zita na turi na ziri maja tatu mirongo zina zine ijana na zita ndatu telefone zibiri yango tuche tuza nikigani ro tratu numuna nino tratu mirongo rindu rindu kimi nungu maya na zita ndatu kumulangu wa telefone alu
14: hola
0: mezeneza
14: mezeneza mungina na zite
0: turahudushi mimani
14: eko ndamu kisa hape singwa
15: salama msi
14: Mahoro
15: meze neza
14: ibintu n'uwane ibintu n'ukwaga ibintu ni alright
15: ngo ku munsi w'ejo hari mu Faransa
14: ya je ngo Faransa na komite tenda bushira je mu bisanzwe nari nyumba ya Bredinge aba inyuma ya Espanye ya haje aba inyuma na Argentina yanjye Iye muri torero iteno kombe shobora kuzikenza ni mutima wanjye wose. Ariko ndabona mahirwe maremare kombe kitagutera umwana kumuto ya Lamine Yamal.
0: Niyo mahirwe ubona.
14: Niyo mahirwe beni ubona.
0: Urugendo rurimwo.
14: Urugendo nagwe uragenda mugabe wajya ujya mwana nawe arashoboye.
0: Katurindire tuwa.
14: Abudu karimu ni sawa?
6: Na mahoro cyane meze neza.
14: Ariko wegere mikro n'umvikana neza.
6: Nubu niko uranyumva?
14: Niko ndakumva. Desire ni sawa?
6: Safi sana.
14: Kabisa ndumva kweri mwaje nyine muri siyo iyo. Muyaduhe muyadadada duhari bila kwa Barcelona. Labe hari ijya kuri ya Juliani hari balete ndabitse tarasonga ni radego. Aje kujya mu kipe itoranga kimutahuka. Ni kanyese.
0: Reka turindire turabe.
14: Murakamunza tagira hari kwa Lukajengo. Unako naho nyene ya makuru yarahari yaravuye mu gacu n'umuntu.
0: Ugumane natwe. Okay. Nimanyi wanyu makuru ngwa telefone alo.
16: Mahoro cyane mahoro.
0: Mumeze neza?
16: Ndashima.
0: Tuvugana nande?
16: Derrick Ngaruso.
0: Ego yuri.
16: Nagomba dakubaze.
0: Ego.
16: Mbe Argentina dohura nafe.
0: Argentina? Wewe gumana natwe n'uhindura gashinge.
16: Sawa sawa murakoze.
0: Yose turayafise.
16: Uja mutama ari yongera ikindi no mwaka.
6: Mondiale.
0: Bamwe ni Espagne abandi mu Faransa.
16: Sawa.
0: Katurindire turabingenye bigiye kuba bigenze. Umwanya wonabwo uriko uranavyorosha reka tuze dutangure ikiganiro cyacu. Nimeye kwakira amatelefone atandukanye. Tuze dutangure ikiganiro, tuze kuba tunayahera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuyatangurire muri uno mugwi wafashe urugendo werekeza hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ndavuga umugwi watahukanye igikombe cy'iganwa rikuru rya Primus League, umugwi wa Aigle Noir. Nimenyereza Bosingirane irabandanya hari i Dubai.
3: Ni ekipe Aigle Noir birumvikana buri saison buri mwaka ekipe ya mayagiye kwitegurira hanze y'igihugu. Muribuka yuko no mu mwaka uheze ekipe ya Aigle Noir yari yerekeje hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ndetse yakinira n'inkino zitari nke za kivandimwe, ariko habaye inkino zigera kuri zibiri ekipe ya Aigle Noir yakinye. Ni ekipe rero ubona yuko ivyayo biba bitunganijwe neza, na cyane cyane ubona yuko ari ekipe isanzwe ifise uburyo par rapport izindi ekipe bivanye n'ingene ifise indongozi zikomeye ziri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse zikaba ari n'imwe mu ndongozi zitwara igihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero, birumvikana kuba iyi ekipe rero iri mu gihugu cya Dubai gusha muri kano kanya, kandi imitegura imeze neza. Iki ni kimwe mu bintu vyerekana yuko iyi ekipe mu mwaka uza yifuza kandi ikindi gikombe. Ntibagiye kwitegurira yigana yonyene, bagiye kwitegura ihiganwa rikomeye cyane rwose mpuzamakungu ya CAF Champions League. Murazi neza yuko ari nabo bazoserwa igihugu cy'u Burundi muri zino nkino za CAF Champions League. Birumvikana rero kuba ekipe ya Aigle Noir yerekeje Dubai kumbure mu mwaka uza, bashobora kuherekeza muri Espagne cyangwa mu Bufaransa, byose birashoboka, ariko ni intambwe ikomeye kuba bavuye hano mu gihugu cy'u Burundi bakerekeza i Dubai. Rero imiteguro burya ibintu byose iyo ushatse gushika ku ihangiro nukubanza gutegura. Iyo uteguye neza akarere ibintu bica byoroha. Rero kuba ekipe ya Aigle Noir ahiri mu gihugu cya Dubai ni ibintu bimeze neza. Narumvise yuko n'umumenyereza wabo mukuru Jimmy Ndayize yavuze yuko bazokina inkino za kivandimwe, hari imigwi imwe yipfuza yuko bakina inkino za kivandimwe. Ubwa mbere na mbere Aigle Noir kuba yagiye i Dubai yagiye kwidandaza, cyo ni cyambere, kuko imigwi myinshi ikimenya ekipe ya Aigle Noir, ndetse n'abanye Dubai bamwe bazomenya ati ekipe kanaka, ekipe ivuye mu Burundi ikina mu cyaro cyambere yitwa Aigle Noir, niyo yatahukanye igikombe yaje kwimenyereza i Dubai. Navyo ni muri ya ntumbero yo kumenyekanisha ekipe ya Aigle Noir. Ica kabiri ni ekipe ya Aigle Noir izo akora akunguka gakomeye, kuko bazukina ingino za kivandimwe, ndetse n'imigwi y'i Dubai ironkira kagi ko kubona abakinyi bakomeye ba ekipe ya Aigle Noir, ugasanga Aigle Noir iradandaje abakinyi kandi irungusa n'amafaranga atari make. Ica gatatu ni ekipe Aigle Noir bizobafasha gutegura Primus League, bibafashe no gutegura zino nkino zo kurondera itike, zino nkino zo kujya mu zino nkino za CAF Champions League. Birumvikana rero ni intumbero yabo, bahagaze neza ekipe Aigle Noir, ariko ibyo byose tubikesha umwubaho nyiniteka Reverendi kuri ubona yuko yashyizemo uburyo budasanzwe kugira bano bakinyi ndetse na staff berekeza ari Dubai.
0: Ni Aigle Noir yafashe urugendo igenekezo ya gatanu, bavuye ibijumbura berekeza muri Tanzania igenekezo rya mbere. Byumvikana ko umwanya bawumaze mu gihugu cya Tanzania niyo bafata urugendo igenekezo rya gatanu. Abuduri n'imenyerezi irabandanya muri kino gihugu cya Dubai.
6: Birumvikana cyane, birumvikana cyane. Nibaza ko Businga yavuze byinshi cyane kuri ku byo bashobora kuza kuba bari kubarunguka cyane, na cyane cyane ino ekipe ya Aigle Noir Fighters. Nibyo urabona ko bamaze iminsi hafi ingahe bari hari i Dubai bariko barimenyereza, ariko amatwa nsumira hariya ngo hari izuba rirenze, hari ubushuhe burenze cyane, hari ya I Dubai kinacho ni kintu ciza cyane kuko biratuma bamenyerana uvuga iyi miriye yo nga kuko ino ekipe ya Egrenoir mu mwaka w'izuribuka ko bari bagiye muri Afrika y'Epfo muri Afrika y'Epfo wabona ko abakinyi bako bakora imyimenyerezo bambaye amakoti kinacho kibaza kuba ari kintu ciza bagende naho bumva ubushuhe nabwo bw'I Dubai ingene bumeze nibaza ko ari ikintu kimeze neza na cyane cyane n'iyindi migwi yo nga mu Burundi ikwiye kuba irikirarabira ko akarorero kuko nibaza ko ari uwo mugwi novuga wa mbere nga mu Burundi uvuga ati reka dufati urugendo tugende kwimenyerereza mu mahanga tugende kwimenyerereza dutegure pre-season ahandi hantu ibi ni ibintu byiza cyane na cyane cyane ku mugwi nka ekipe ya Egrenoir binavyo bizofasha harimo inyungu nyinshi meme bakinyi baza kuba bariko baramenyera na cyane cyane kumbure bishobore kubacira inzira imigwi y'I Dubai ishobore kubirikira bagumwa na cyane cyane ko wumva ko imigwi hari I Dubai irikira myinshi irikira saba ingene boshobora gukina inkino za kivandimwe n'ibi birashobora kufasha n'umumenyereza mu bijanye na kozo sosiale mu bakinyi biwe kugira bashobore kuba bariko baramenyerana biramufasha cyane kubona urugero rw'abakinyi afise biramufasha gukosora makosa kugira aze yinjire mu higanwa rikuru rya Premier League cyangwa CAF Champions League abakinyi abona ati uno mukinyi côté Febre yiwe iraha cyangwa Profor yiwe iraha bi rero nibaza ko ari ikintu cyiza ni kudusha kuri ekipe ya Egrenoir
5: Egrenoir Désiré bagiye kuba bariko barakora imyirizo bari bagiye gukina n'inkino za Kivandimwe izi nkino za Kivandimwe ziraza kubatuma bipima cyane cyane ingene bameze muri staff y'umugwi wa Egrenoir
6: biraza kubafasha koko inyuma y'imimenyerezo kuri côté physique kurondera fitness kurondera iyo forme y'abakinyi neza ko biraza kuba bibafasha ariko gisigaye no kumenya mbega uwo mugwi bazagiye kuba bahura na Egrenoir mu gihe tuzi ko I Dubai atamupira uriyo muri rusange gwegeje kuraba ni tuzi ko ashobora kuba ari yindi migwi yoba yaratembereye nk'uko kwa Egrenoir kaza kuba ikorera yo pre-season byose birashoboka ariko ku ruhande rwa Egrenoir mu gwose baza kuba baronka bakaza kuba bakina nawo biraza kuba bibafasha kumenya kwanze mu mumenyereza akaraba uko communication hagati y'abakinyi bashasha ndetse n'abakinyi bari basanzwe bahari ndetse n'ukuntu bahagarara ndetse uko bayitwara mu myimenyerezo kwa iko bashobora no kwitwara mu kibuga ku rukino nyezi na nikimo ukintu gishobora gufasha ubumenyereza ndetse na staff yiwe byose turindire turabe bakaza kuba baronka izo nkino zibiri cyangwa zitatu baraza kuba bakonfirma igikoko bakoreye hariya kuko nimba bagiye gukorera imyimenyerezo gusa bagakorera niyo gym baraza kuba bagerageje gukora dini par mugakurundi ruhande baronze inkino za

Mbega rero Yuda yakoze iki? Ninde yibuka icyo Yuda yakoze? Umurinzi umwe cyangwa ndamubaza mbega Yuda yakoze iki? Acarambwira ati Yuda icyo yakoze aragikoze kubera ko iyo atagikora hari ibintu nibyo ari kumera neza, ariko kubera ko yabikoze nuko bizaca bimera neza, nicyo gituma byaciye bimera neza uno munsi.

Uno mwana ugerageje kumuraba uravye n'imyaka afise cyangwa uravye nuko nameze nuko kwibaza ko ashura kuririmba uko ariko nuko nasanze impano iratandukanye cyane n'imyaka umuntu aba afise kuko impano iri mu muntu ariko umva imyaka nawe ni imyaka nyene.

0: Urazineza rero yuko ndakere ko tuganira kwanze gatuya kuno muri rimvyu wacu ariwe Fernando yaduha indirimbo yitwa ngo sentiment ariko ndakere ko tuganira gato turazi ko yiyise yuko ari umustar ari warenze gose ariko none tuko turagerageza kubona muri kino gihe indirimbo ziko zigenda zikugwa uko zigenda zikundwa cyane cyangwa uko zigenda zigira hitsi cyane ngo mu bihugu byo hanze ukabona abantu benshi abantu bari muri Beneza Tanzania niyazahihi abantu bakora zitamba uno munsi tugaruka tuvuga ngo mbega ryazina yiyita yuko ari umustari mbega aracabikora ko canke ko vyarangiye na za ndirimbo za kera za zindi nyene tuzi neza ko zigeze kuvuzwa cane ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi za ndirimbo za shimwa mana za ndirimbo za no love za ndirimbo zose pose za ndirimbo zose so sana zigandirimbo zose za Fernando mbega uno munsi none uno munsi ryazina aracarikorerako canke vyamaze guhinduka yiyise yuko ari umustar none gushuka uno munsi aracari umustar turagerageje kuraba n'indirimbo ziko zirakogwa mbega urafise ico ushobora guterera urashobora kunerefuna rero kuri 6608 60 76 86 iyo ni apele gusisanzwe uheze tuganire umva umuntu kubwiwe arakubwira ko jewe ndi umustar ukacuraho ibikorwa no kino gihe naho ukuraba abandi baririmvyi uko bakagenda babikora n'uko indirimbo zawe ziko zigenda zironka amahiti cyane mugaba kubwiwe akubwira jewe ndi umustar uvyumva gute wewe iryo zina ry'ubustar riracari kuri we mbega acamba iyo shapo y'ubustar canke vyace birangira bimeze uko ndakere ko tuganira kucerekeye kino kintu duheze tuvyumve uwa mbere alo ivyo kubipa rero nabirimwo ariko duheze duterefone kugira ngo duheze tuganire yatubwiye je suis star je ndi umustar ivyo kuja inyuma hariya no hariya wapi mugabo zatubona indirimbo ngiyo barayikubise yande nande none umunsi nawe iryo zina ry'ubustar riracari kuri Fernando aye canke vyaciye birangira hariya nyene Hello. Yes, hello. Ninde tuvugana? Inde? Ale, umeze neza galan. Urakunda cyane radio yacu. Ewe no habwa amashimeshi.
1: Erega ndayihe na yo cyo.
0: Eh?
1: Yena
0: iha ngini ayo abena ayo ni meshi gose ndavugije ngarumva ko bica bimera gute iki chika beats none uvyumva uvuga gute ku vyerekeye Fernando aye
1: abatoje numva ngo ni celebre ariko afite sigye tuva twanaje no kumenga nyene ibyo ni bikabira
0: None wibaza kubera iki ibintu bivyo bitari ko biravansa. Wibaza ni kubera iki ibintu bivyo bitari ko biravansa.
1: Yes, ni waza pari kora ba ubwo rushaka akumangira itaho yo gutumba akazi kiwe.
0: Eh.
1: Nje bwani kwanje bibaza cyaca infecta bya muhaje.
0: Ngwati urugo rushobora gutuma uva utakaza bijya bintu utanga. Reka tugu
1: Akanimero kali dia dike chama
0: Lidike inimero ya Lidike
1: inimero kimbarira kufyogira ndayandi
0: Sawa Merci beaucoup Alain kunerano yawe urumva ko akubwira yuko birashobora kuba bifise kubera ko Fernando aye yarongoye incu gituma urumva ivyo gukora bica bitera bigabanuka inimero rero ya Lidike Alain ni 64 ni 50 ni 0 incuro zine urumva ni 0000 canke kuri 64 nyene 14 00 inshuro zine nizo ni numero za Lydia Lidike ofisi cyubaza urumva kucu telefona aho nyene turashavuga rero kuvyerekeye yuko Fernando Aye yazina yiyita yuko ari gute ari umustar canke ari we ari celebre gose mbega gushika uno munsi iryo zina giwe riracari kuri we canke vyace birangira agize gute arongoye

0: nawe rero urashobora guterera kujya arengeje kubikora neza cyane ati wewe kuri we uko bibona kwa Fernando aye ni kumvuko yaciye arongo urumva ibintu bimwe bica bitaya bigabanuka mbega nawe ivuga kwikirya zina ryo kuba celebre kuri Fernando aye gushikura musi bimeze gute aracaye bikorera ko canke vyaciye birangira akira umusingo kubera ko yaciye arongora urumva ibintu bica bitera bibera fefe ariko nawe urafise icushura guterera kuri 68 78 77 83 urashobora kwandika na message kuri 72 234 41 ubusa 6 urashobora kwandika ngaho message turinga kubwira ngo duheze dusome message yawe ndakubwira ngo uyandike neza kubwira ngo duheze na twisome neza cyane we yise ko je suis célèbre ariko uno munsi tuko tubona abaririmbyi benshi basora indirimbo nyinshi cyane ziri mu mapiano ziri mu mudiho umeze neza gose none bimeze gute kuri Fernando ay allo
1: allo
0: yes allo ninde tuvugana
1: une murusaka
0: munde muntu umeze bien
1: tumeze fresh itabe no tagura gushima nuko iradio yagarutse kabisa
0: yari yagiye he
1: yo yari yari maze iminsi ifata kabisa
0: yari yagize iki
1: yari maze iminsi ifata
0: oh
1: ama kwa tizi kwa DJ Fernando
0: eh
1: DJ Fernando DJ Fernando kabisa n'urugo birashobora kuzanana n'urugo kweri bikamugora

0: Mwambie nakupenda sana.
1: Oya, piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali.
0: Na urashura kwandika yo message ubutumwa bwiza kuri 72 34 41 6 Allo.
2: Oyo.
0: Allo. Yes, aline tuvugana.
2: Ikamimina ngai mukike.
0: Inde.
2: Kamimine.
0: Je buranyica no kumufisa amazina amwe sinovuga.
2: Kamimine murutere murugwa muruhekeke ngaho.
0: We kamimine weekend ngo uyumva gute uyibona gute?
2: Ya.
0: Weekend uyibona gute uyumva gute?
2: Nekaraga numva yasaze naho nayumva neza aho ndi niyafata neza.
0: Yo.
2: Yego.
0: None we frigende weekend nziza basi.
2: Rega manageri wanje.
0: Umu baby wawe.
2: Ye, rega jemo nabere nare mbone bayubahe mbone chemo nuunye siyake
0: satwe. Uchukoka yoni ndirimbo, mgiri ndirimbo akunda wa musheri wawe.
2: Oya, no sara, ya difference nara.
0: Urakoze chani yondirimbo, ndayizi hewe, ndayizi. Vuba nakavubu. Abaniru bose bari ngaho hamande y'uyu muntu akundi no ndirimbo. Mumubwira ati umva kandi.

kolero kala kalirimbo ka Pepe Kale Gérard ka kumbure akalimbo na kole se passé

0: Reka nakira undi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nande.
1: Ubataje maputa ya bigeme nzisa la sesire nga mukanyo sa ukisyo.
0: Bazokwisiga wewe utavuye mu nzira ageze.
1: Oya ni batonyi sika zobisika.
0: None ramavuta ubwo wewe ni bazoca bisika.
1: Yo bana niko kabi kabahungu keza kabataje nzisa la sesire.
0: Aho mukanyesha ro ni imore.
1: Bata mukiso twasamye kweli.
0: Sawa sawa ijoro giza kurine.
1: Wambe niwe umakurongo.
0: Urakoze cha. Sawa sawa.
1: Na Cedric zamu ngaho embona era kali mubihiko kwibyo mangambo na alebe. Wundi chemo singati ni wirambe no mujango wawo.
0: Arakumva neza cha.
1: Wundi gaya ni ngakutasera wotegra mukete ni wirambe no mujango wawo.
0: Mhm.
1: Tukoro kamu maye beti mugiri kintu isi. Ningu mchango wawo. Genda banyi kwa fali yane tini wirambile.
0: Mhm.
1: Kwa fawa wiri nga haku kasoro nyele tini wirambile.
0: Eko.
1: Niba kie umukunzi wane nga hawa ingomba protine tini wirambile.
0: Mhm.
1: Ningu mchango wawo.
0: Eko.
1: Na bose wange raya puye muri usute mkane tini wirambile nga hawa ingomba nyele. Namanyu singaho yemufuse mu Rwanda kimu wirambi.
0: Mhm.
1: Nanyaranga ngakimu wirambi.
0: Mhm.
1: Ukuru mutsenda nga mu rugendo ruri kuke kimu wirambi.
0: Mhm.
1: Niba gera te kate nga mu Kristo zita ya Kristo. Kimu wirambi. Pamukaja kwa Mungu akaririmbo.
0: Sa.
1: Kapasteri.
0: Ugira ijoro ryiza.
1: Ya kubera yari mafuta yari kimwe atatu
0: atatu atatu. Nuko nuko nuko.

0: reka tuve kwa mavuta ya bademu mukanyosha ba muziki izina rya Desire Mugisio. Allo.
1: Umeho n'amahoro.
0: Yambuneza cyane.
1: Uriko muvugana na Samuel munyamuhanga.
0: Amakuru y'imisi Samuel.
1: N'amahoro.
0: Sawa sawa. Ijo rigiza kurinde ngaho umunyamuhanga. Urakoze cyane.
1: Tukakangura
0: sawa.

0: nawe kumusupe ategirizorojiza abasi arengawa mkinama ategirizorojiza Begate muna pera ngao mwisenda oo vita mkipogio ategirizorojiza reka mwone mzungu nyange umami wafana one ambasadee ambasadee ya oye tu mwisenga mkipara ategirizorojiza reka mwone marite arengawa mutambu mirandangawa mutambu ategirizorojiza mwere tukawa kumuhuza ategirizorojiza Jamari kumigira na jamari muga kara mai korunga ukigro sinyari kwe na hayo atikirizo jiz Banyo sindi ni kirichiri wa pula kagira atikirizo jiz Nika jezera ringa mukabondo atikirizo jiz Na teo nga mubutirele kuganda ya misa gatira Banyo sindi ni kirichiri tirasa Hato za kimwe kimezo Kimbe mtesi karikire kabisa Mungirizo jiz kamusa
1: Sejat kwe buhanza

0: Twakira undi munywanyi. Alo. Ndakumva neza cyane tuyaganande.
1: Yavu.
0: Utwa kwirembu. Mumaramvya. Mvubu hagarara neza n'ijwi rya ujyongererezi. Sawa, sa ijoro ryiza kurinda. Urakoze cyane. Ariko ijwi ryawe Kofi ariko aranyereka ko riri kure.

0: Amerika na kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone nyuma ya gisiriro muri Amerika lo. Ndagwaye miriwe neza cyane tuyaganande.
1: Yiriwe neza ni Christophe Mukanihira.
0: Christophe Mukanihira.
1: Uba kaniho ndiwe.
0: Ni jero giza kuri ndekiri.
1: Ne kuri wenyine.
0: Mhm.
1: Ana wazimu mushira muno wachire mukirero.
0: Mhm.
1: Agora vai subir o rabo de

0: kumurongo wa kabiri. Alo alo,
1: Jitaro Claudi.
0: Ndakumva neza bwana Chomozi.
1: Ndakumva batanu kuri kagenzi ka Flipside.
0: Nukuri ndameze neza cyane. Makuru y'imisi ga Chomozi.
1: Ndagahengwe kabisa.
0: Umeze neza ngaho n'ibibondo byawe. Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde Chomozi. Reka ndagushimire cyane, ni Koffi Olivier Robert Ntwari.
1: Mhm.

0: Hagara neza cyo muziga toyi. Eh uko nyene.
1: Sawa sawa. Reka nze mbona uyu jamari yibirenga aho mu kininda cyo muzaga kunda cyane bagiye Adriano yibirenga aho mu kinindo nyina tubana ni kuko neza. Kimwe gitabare unari mu gitabo agasakuza Elias Dombe satibana ni kuko neza uyu Edwin ngaho mu kininda tubana neza na Anna muri Petro. Ubwo na kimwe atibana mbanda ni kuko neza riba ke kuri munyabiraba uyu ariki mwiza na nyarange zaye mutambu marse zaye mutambu atibana ni kuko neza ni nani batamiyana na yuri ku mudanda bwo gushaka tibana ni kuko neza riba ke mama shariki na mimokine ngaye mutambu uyu bamalire ja atibana ni kuko neza ni bakiye uyu norobere ngaho mukanyesha atibana ni kuko neza utaya o kingi yo atibana ni kuko neza ni bakiye konda nyoro atibana ni kuko neza akaririmbo atoza kimwe kimwe muri uyu imana
0: ugira ibihe byiza cumuzi
1: ndambire mukuru
0: sawa sawa.

0: Alo, alo. Yamuneza tu ya ganandi.
1: Wagani mwini ita pastari rajisi kwari mwina raya kitega. Kwamine kisiri. Kwame maenda. Awameko mshunga wakisharamuka.
0: Sawa, sawa. Ujona giza kurinde pasika.
1: Rejiza kumugenzi wa angu. Nabana wanje wesi.
0: Ego.
1: Watutri bitu wesi dukorana. Nara huta wesi dukorana mungo wutumwa.
0: Sawa, sawa.
1: Na hiti mumbayi murongo.
0: Ugiribi ya tiza, wii.
1: Kumegwena haki.